tinga tumma say yante ya king nuga yung nuga yo ya lo za de yo lindi yo ke lo zanga yante ya nanyu te ying lu te yo mal ge lung kan tar kun yel ne mal gal to ru yo lu ga tin ge ban la yante ya tin ta te er jang to la lady ya yo go ya da e li xiang ta nen